0: أعوذ بالله السميع العليم من نصر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أوحيها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمصات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جن يا فتح كل يوم سعادة وبيا بصر قومي. مكي جلني مكي تربي لنا غني سنتي الله سبحانه وتعالى نيلين دي نيلين دي زيارة دي ترجمي وبيك زيارة بسين محمد المنتقى ang bolem khalifa yi jikel di ni ngi len di nuyu ngi len ziar yene ngi deglu sen radio ñant bi fm 95.2 lank lok leer gi fm 94.6 ci lu gar liko wor lank lok keer ngi ñere fm 88.6 ci dakar liko wor muy réseau DTL muy dara gi tol bi liggéey bi seen mbokk Habibulaye Mamballe Ndiol Seigne Touba neena ci kaddu gi, waaye mbokk mi nekk ci xarala gi ñu koy jaajëfal muy Seigne Abdoulaye Zambou, di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di balu ak ñëpp di baal ñëpp ak mu mel ne ganaaw bi juróom ñaari waxtu jotee fële ca ron su bug Touba Touré ak jot fii suñu studio ñuy nuyu ñëpp di siyaare ñëpp ñaanal ñëpp tawfiq tey sir saxantatu daara ñi ñu nekk ci xëci dëggu ñu tudd xoqal bu kaaw te xoqal bu kaaw rek mooy xoqa yey na al bu kaaw jooy ala saadaati l amwaat te mooy rek yàlla na ci ñun ñu jooy sang su baax soosu. Mu mel ne jooy li nag mooy maanaa roy leen, jëm leen roy seen jikko, jëm leen roy seen xam-xam, jëm leen roy seen melo. Ñu jeexale wo rek fii sëriñ bi doon wax ne kullu lahu himmatun yarxa bihi abadan ila hasisi lmuasi bil futuati, te mooy ñoom day ku ci nekk day am itti ju kawe joo xam ne ci lay yéege jëm ci sunu borom mi dëgëral ci ay ubbee, te itti jooju sëriñ bi ñëwan ci waranam ñëpp itti jooju lay am ba am li ñu am. سرين بن يرى الخفايا بحين الخلب شاعرة كما يشاهد ما تحت الأكنات. وين يوني نك ديجيس يتم ينبي كبت خلم فيس لول كموم لجاكار لوك ينك كيرون سوتري ينك كيرون سوتري تمويرك كيرون ينبو kama yu si ma taxtal ak kinaati mooy ci ron sutura yi te mooy ron yu nëbbu yi. Nga xam ne soo jàkkaarloo ñoom rek liñu mel ne on li ñu wax mala bi ñu on, nga xëy dañu wax ne bu reggee lay xool doom yi rek ñu ret yem yalla ci mala la ko def war nga ko nangul nit xamne yalla yem def nako ci mala rek kon def na raw lolou ci doom adam ndax yalla doom adam la gëna fonk ci lim bind ngir rasul sallallahu alaihi wasallam mata lolou waral seen mbir agol fo xamne yitté ju kawé joju am koy ci seen kilifa la si ibrahim jom machir waxone mali baghdad sawkh wala fas la kibr ya jolof khat bi'atu anfas na mali baghdad sawkh wala fas man di waxuma ka ca baghdad waxuma ka ca fas waye man kama tek beccé jolof la jox sa bop
1: yene gi deglu tenier fm 88.6
0: sin ibrahim jou al mashri mo wax lo mali li baghdad sawkh wala fas la kibr ya jolof khat bi'atu anfas lolu mbok ité la ité jo kawé la waye lolu kon sunu borom may len ñom gaay yu bax yoyu ko ñakka lol xam say beuti xol ci seen beuti xol wan la li nekk ci sa xol ki ay jangoro ay maladie yo xamne ben bu ne man la wax la koy dindi motax mawlaye neena yahwi diya an ka daw isam si haysu naha yahsa bihi kullu shakhsin sa istinarat fo fay wax ci serign bi neena di am leer gu day ne leeru ñoom doy dañu am leer gu day ne leeru jant bi nga xam ne képp koy taatan ay leer dañuy am kër bu rëy waaw dañu am kër bu rëy yaxsa biha kullu shakhsin sa istinara ñooñu loolu leen yàlla defaloo waaw dañoo amoon lool ay leer di am ay leer ku day ne leeru jamt bi nga xam ne képp koy taatan ay leer la ciy am ay cër bu rëy waaw yaqibu an kulli kawnin li kawin sa nuri asin wa sir bil khayobat si wax ne gaa yaa ngi nii de gaa yaa ngi nii daa di wax ni day faddu itam li mbindeefi jëm ci boroomam day faddu itam mbindeefi jëm ci boroomam bi leen amal am leer gu mag ak ay mbóot ci kumpa yi ndax ay ñoom yi fàttu yu bat lañ koy xam kon ñooñu mooy xam yàlla maxarifatu billah xam gu wér nga xam ne ñoom boo demee ci fukki bunt ak ñaar yooyu ci xeeti xam-xam yooyu ñoom dañ ko làq fukki bunt ak ñaar wala fukki naanuwaay ak ñaar naanuwaay bu ne dañ koo mos ba xam la mosaf te naanuwaay yëpp du génn sunu borom subhanahu wa taala loolu moo doon seen cër loolu lañ amoon nga xam ni yee ca nekk yëpp dañ koo peeg

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey metti tek mbolo tok mu ne len da xam ngeen li ma tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mu ne len sama borom dafa ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set yow dara dana la jéggel ta dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ci aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joyi ci la joyi len bañu dara
1: azabdawran bi jana kullaman ليس يكون محسنا يا ذا الزمن
2: قصيده مو غنا كاوي لودول القران اك حديث لودول القران اك حديث قصيده لا غنا ماك سيرين بي موكو موتاخ موني وفاقت غير القران والحديث
1: وفي سناده وبالاسلام والتعفس كل ان الملامي
3: سيرين بي دا فا واخني قصيده دا نا ييغالي مريد بو تربيه وو سي سونو بروم خطيه يوصل مريد التربيه لذي الجلال ومريد الترقيه
1: غد الصلاه والسلام ابدا لهم كما اخصيت من لم يعبد
4: شوف ما دام بغ نين ييغ كي واخ واخ دي موي من بيتي نك لا من ما وجه الله يا دون خير نيو كدير بال خيل دج من ما مي واخ واخ دي كون من ماي نين ني كاي نيت لي ني الله ñakoy degg bam jaral len di ñak seen alal ak joy ñoy ñu ba sax len ci lool li rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay bi yob
1: ni'ayatin wa qitmati taqabbala
2: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tuwasilu aqdami ilallahi aabidan ila khalwatin wallahu aqfaka ma abna
3: serigne bi wax nañ sama xasida yi da fay dakk setan ida katabtu aw qara'tu halwala iblis fawran ma aman taqawwala sa bu ma binde mama jang iblis day daw num gëna gaa
1: aldu salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajlim wa ashkur kubya
2: li ya'lam an-nadhiru anna khatti ila ilahina ahad sintu ba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindigaay bax yépp lool day wone magay xati
1: bi diram ala nabi wa dali wa
5: shahada serigne touba waxna yit ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabih yahqilu sama minni mi di sama khasida yit ci lawhul mahfuz la len tokhal
1: ruddamaka idalida ya man abadi bi mughdidida
6: ganaw neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
1: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zabi mudmina
3: khasida serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu yekati le saw tur dana la sa xel leer la sa xol fa fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yekati ak awtura wajbur lahu al-khatira nang ko dalal al amkalam washrah sadra nang ko leer la abdur
1: ma dada man mate yaqul kun yakun ya man yukawwinu munan lam takuni
5: wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barkef sama mbindi yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
1: na bay da iblis li khairi abada fi zalisa wa kullu man lam yabuda
6: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agale nit ci yalla muy xazaayti serigne touba yi da mi ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: ka wil ummat nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
2: bokku ci magal xassida moy xassida de yeengal ara iza katabtu tazza qasida day yeungal malaaka yi ñuy fetta soko sabbal ni ko muridi defa bu ndeg deg ñam qasida wa sabbahat malaa'ikatu tibaq hajat qasaidi qulub ahli badr wa sara'u li hajj ahli serigne binana sama qasida yeungal na xoli ahli badr yeungal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñi mëngalé xol yeenal malaaka ji sepp taxna ñu dik taxaw man dima samal sama ngëbo
1: khul li jawil limayin ma yasidu hubaka aman indaha mashidu
4: xassay tan daana wax ne bañu jang xassay bu kenn wax tax wa kaw dañu koy diglu te bo leen bëgge taxal ba dox seen digal seen diglu rek dañ lay fa sañ xal masnaam ki defa go xamne gi ku wax la seen di tok ñuy jang kanen dig lamb tankam rek wala wala am tam tak do rek mu gesu mu di ko dana ko nangam seen di dafa dal tak dal bu ngeen do ñuy jang xassay ngeen di ci jaxale wax yu bu ko ci sañ wax de ko ci bo de jess na la ma sa jaxale ko jaxale ci sawa
1: lil muntaqa wala li wa shabi kiram أو زلزال عميك وجد لي بالمرام
7: سرين توبا دي وخنة يا سائلي عن عمل لا ينقطع خص إلى الجنان الإنساني سرين توبا نانا يومي بق جف جو خمنا بوكي نكي دودوك تاي بألك يابل تي سما خسيري أبي يولم دودوك
1: نادي دوغار يوم وابجاجيا wari xalay taduna sakin adya
8: ski amna ci jamono itali ñi andil problème immigré yi pa ba fa nekkon sample xoma de la tudit xoma moy fi soko tok wax ne ni ngeen man ci immigré yi diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci rew lool lepp jaxant yalla

0: setan suñu passé ni di jant bi tv mané bu ko yéxé dawal gaaw fakk ni nit man nga def jant bi tv duggal gaaw té nga abonné so abonné ba nek bu faté bëss na classe bi loli moy waral
1: mëna
0: am notification ci internet man nga def jant bi tv point com ci ñu ñett rag yépp man nga ko dégg fofu mané ci aduna di dox
2: yini diglu jant bi fm 95.2 chana fm
3: 88.6
2: larki fm 94.6
3: pat jamu bi wote ja plante ko lu ci bu and ak yaka
2: jant bi fm
3: la voix de la paix la solidarité et de l'espoir la voix de la paix la solidarité et de l'espoir
4: أن سب الله من السيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أجينا بني سنت يا الله جل سيدنا محمد سانغ سانغي سانتا سرين توبا سير مدو بام بخادم رسول نانا سرين منتخب بك خليفة الأم تاريخ المريدين يا غفل لورتا عندك وير أدينا ديك جل عندك أم بولم جل يقتل بي نجيل عند نيويورك زيادة نانا جامع تدو كساكو تيان يا الله مي برم جامع توكام مالكم may yalla ñu defal jamm mu so ci musibaak bala gatt fa nak degu ñaaw ñi ngi leen di nuyu bu baaxa baax di leen dokkel ak gërem di leen ñaanal tawfiq ak tayzir di leen balaqata di leen bulaq di ñaan yalla suñu borom maam jéggal yeen ñu boole jéggal fi ci rosso detel divisote langleer de limeyer dakar touba luga dara ji tool bi liggey bi kaddu gi di baba fi ci touba sul mahab ci digënté ko ne su dara jëlof ak massa gëdé bu sa ta xal wa deggmal dekk bu tedd de diwanu tundo di waye fegg ke ci neeram ci diwanu dakar studio son amena tolo fegg leer ge fam ci diwanu lugolo ak tiere keur modou binte batu jamm bi wota jamm ak jappalante wolante uganda yakar sa su ni ñuy gungé sa organisation khadimal mustafa pour la solidarité islamique ci kaddu gi soxna ndak jëm samou fadel mbacke la askan ñi baye xel ñu leen di nuy bu baax di leen ziar di leen ñaanal jamm de ko sakku ci yeen di ñaan yalla mi borom jamm tokka mo la ko ma yalla ñu defal jamm doore wa sen animation khasside wala fal sikru lam bi nu mag ñi bañi khassa serigne touba cheikh madou bamba khadim rasoul mo la ko roj bi leen di begal ci du leen bugal deg bi ne ci nepp ci saral xol jant bekk ci neeram

0: ca bayan masar ngeen sar ñing koy bëgg bu baax diko jox waccu waam di ziyara bay modou jeri sel fof ci diwanu luga baam di sal ke señ fallu ci luga mu ñing koy nuy bu baax baax di nuy mbollem tundé wër luga yépp ñi ngi leen di ndoké di leen ñaanal jamm ak tawfiq soxna mi jëm ngi fof ci diwanu kraale wo sañ ayobalo diwanu ñom re mon mang koy bëgge ak mbollem wa ñom re yépp ñi ngi leen di ndoké la ko ñaanal tawfiq way wa jël leer lu sel soxna magata soxna fanja ñepp ñi ngi leen di nuy señ assane sambu kamit sambu mom tam ak mbollem wa cambeen sambu ñi ngi leen di bëgge di leen jox seen waccu way ande mbatere ci 428 bi lay doon 628 337 soxna khadija wala ñaan da doon walu falu cheikh mahamoudou fadel mbacke atio 18 safar ak serigne djili drame wajala ko magal ak touba
1: ota
0: 2026 waye ñi ngi waccay
1: haraba
0: ñaan yalla ci yalla suñu borom yob ak jamm ak salam
1: li khayrin awi futu itibami
0: ñu ñi nga xamne magal gu magal ñi wajal di magal ak darul khodous suñu ci jigen ak dara ci tektel 18 safar
1: muhammadun rasul rabbi sallallahu alayhi bi tadim yunmi khulla radi an thabi nusur مغن عن المنكر والاسود يا عمي جنابي اهل بدر الاماد اذا الجنان هم اباب الكماد ملك الذي جاد بالقران جيرنا مورد سمان سبحان ربك رب العزه عما
0: سرين باب تي بو موم سان سيديو منصور مو في جرب كو ديغ
1: ولا
0: اتي نوي سرين ما نجاي جوف ديوانو سام باي فال جيم ماغا فادي ني باي خيل مام تي نجاي jamone ma nga ci diwane tele way serigne modou lota jami nga fi ci diwane senegalais
1: touba
0: gede la nek way di ci nuy bu baax serigne baye be momen mi ngi fof ci diwane konni su gede
1: mi
0: ngi fego soxna jobo soxna fate sama jeeg ju baax joju
1: ñom
0: ñep ñi ngi len di nuy bu baax ba ak mbollem wa touba garbu mag di len ndokel
1: rasulika
0: suñu baye baye cheikh dia soxna jobo ak mbollem jeeg ji ci keer ga yep baawu ñu kenn wa touba sul mahab ñi ngi len di nuy baye samba numero 2 serigne dam jele wujjo ak mbollem jeeg jamu fegol baye nas jañum sem mod fadel
1: muhammadin
0: wa momitam ak mbolam wa kram yep ñi ngi len di ndokel ande mbate rek serigne modou ndjay daru ma ngi lay bege serigne bara ngeerum serigne muntaha ak mbolam borom sare yep ñi ngi len di ndokel
1: kun ya wali ya qadir ya nazir lil mu'minin innaka ladil basir as-sawabu tafawran nisana kullaman laysa yakunu mu'minan
0: tonto ngege ge ots buluga ni bay serigne diagne ci mes rek ma balla sayidina omar dié ci diwanu yessi ak mbolam waye ci yépp ñi ngi leen di bégué

0: ثم بخير مرسلين الذين كفروا بالرسلين ودوا لهم نتلتي سعاجلا وبشر فاجلا
1: أتو كتر فانتو بلدن سيسا فانتو هتر سران ستلا كباكي السلام عليكم ورحمة الله waaw ñi ngi lay ziar sonap sa mom cheikh mamadou fadel ba ca
2: daal
1: wallahi mala raw ndjay jaata ñi sant sun borom ba ana seigne fallou
3: fallou
1: mo nañ ci jamm mi ngi fi mi ngi ci jamm ba
3: alhamdulillah
1: ñepp nga fi
3: mamala raw
1: wallahi mala raw doom nday santu ba ndjay baana wa inshallah man nga jël su legui na la jox ben numéro nga wo ma ci deng
3: ah
1: jëlal bi 78
3: wa baxna après na ko jël
1: wa baxna wa bo paré boko ben na la ko jox nga jël ko
3: baxna ma ko
1: wa kay merci beaucoup
3: contar na ba
1: baxna jërëjëf اللهم صل نبي احمد مسلم علي في محمد نصرا عزيزا يشمل الكبار ما شعر رد من بارا sonap sa ndjay sama dom ndey touba daru nayem ñing koy bëgg bu baax baax ñi ngi lay ndokkel di la ñaanal jamm bo yoré téléphone man nga jël numéro téléphone bi bo ci déggante inshallah dinañ la jox sama numéro ajjala 78 470 89 87 78 ngay def 470 87 ngay defat 89 8 ak 7 nga def 9 ak 7 9 ak 8 78 470 89 87 sonap sa ndjay doom nday bo boko defé inshallah ko ci jorre dina jox sama numéro ñi ngi lay bëgg bu baaxa baax dila jox sa waccu wa di ziar mbolam wa daru marnan wa di nuy bu baaxa baax ko ci melna sonu bintu ndjay mom serigne salew